0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang ni pula, kira RM2,000 kita okey lah, agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantu apa, keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya, 4 orang anak, kalau seorang 200, maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan, dia naikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Dato' Adi Fadli Ramli berkata, pindahan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan perdagangan bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, sudut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pehantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
9: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersi Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersi Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelaman. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.

9.52 minit pagi pada ketika dan saat ini 10 pagi, insyaAllah kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Dan saya nak cuma manggil-manggil, tapi bukan sekarang. Selepas kita ikuti Warta Mutiara, masih lagi dengan topik kita, saya nak tips daripada anda, tips daripada pendengar-pendengar kita, resepi dan juga tips cara nak bahagia, nak senantiasa dihargai, disayangi, dimengertii, di macam-macam lagi lah. Jadi talianmu masih lagi berkelip, dan ada juga di antara rakan-rakan sahabat kita telah memantikan kiriman di ruangan WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakan seperti yang dijanjikan, tapi bukanlah ni lah. Bukanlah ni. Sebab apa? Sebab kita nak berhibur dahulu. 10 pagi Warta Mutiara, dan sekembalinya selepas itu saya akan terima manggil-manggil dan akan terus bacakan kiriman-kiriman daripada rakan sahabat kita.

0: Pulau Mutiara, 10 pagi.
1: Puatan Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang berpotensi memperkukuh kedudukannya sebagai hub pertumbuhan ekonomi menerusi penetapannya sebagai pusat teknologi keuangan negara yang diumumkan menerusi pembentangan Belanjawan 2027. Langkah itu berupaya menarik lebih banyak pelaburan berkualiti, khususnya dengan mengambil kira kedudukan strategik serta kekuatannya dalam industri elektrik dan elektronik, E&E serta semiconductor. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif berkata, kemasukan pelaburan baharu juga bakal mempercepat pemindahan teknologi kepada Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS tempatan. Ini sekaligus mampu meningkatkan kualiti pengeluaran serta produktiviti industri. Malah perkembangan itu juga turut dijangka membuka ruang kepada permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang seterusnya dapat mewujudkan kesan ekonomi pengganda.
2: Dan kesan limpahan yang akan diterima ataupun lebih dikenali dengan kesan pengganda, di mana pendapatan yang diperolehi oleh rakyat atau pekerja dalam industri ini akan dibelanjakan dan limpahan ini akan diterima oleh komuniti setempat. Sebagai contohnya kepada perniagaan kecil dan sederhana atau peniaga makanan, di mana kesan ini akan diterima oleh rakyat dan seterusnya ini akan meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhan. Selain daripada itu, kita juga akan melihat bagaimana ianya berupaya menyediakan peluang pekerjaan dalam menjaminkan kesejahteraan hidup rakyat. Kerana apabila kita lihat ia sebagai satu hub penting dalam pembangunan koridor utara Malaysia, dan Pulau Pinang dijadikan salah satu hub untuk melihat pertumbuhan yang seiring dengan pergerakan teknologi semasa, termasuklah kecerdasan buatan ataupun AI.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual di RTM Pulau Pinang. Dalam pembentangan Belanjawan 2027, Pulau Pinang dipeta sebagai pusat keuangan teknologi negara. Menerusinya, Khazanah dan Invest Penang akan mewujudkan dana pelaburan strategik bernilai RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Pemangkin pembangunan komuniti secara menyeluruh, itu peranan utama program Kampung Akad Madani di Kampung Sungai Star Besar menerusi pemerkasaan pendidikan, modal insan dan latihan kemahiran. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, peruntukan RM600,000 disediakan bagi melaksanakan pelbagai inisiatif sosioekonomi dan infrastruktur di kawasan berkenaan.
3: Kita telah pergi ke sekolah menengah kebangsaan Sungai Aceh. Kita melihat hasil dalam tempoh daripada Julai sampai bulan 10 itu. Hari ini, kalau pagi tadi, kita telah berjaya lihat bagaimana ternakan burung puyuh yang telah dilaksanakan oleh anak-anak di sana itu dengan sangat-sangat baik. Di mana telah membiak, hari ini saya pergi tengok ada 100 ekor lebih. Hari ini kita telah juga melalui ternakan itu, kita mengajar anak-anak kita untuk merak sembelihan. Kemudian menjadikan aktiviti berpuyuh itu untuk diperah, untuk dijual dan sebagainya. Ini benda-benda yang saya rasa sangat menariklah dalam pelaksanaan Kampung Akad Madani pada tahun ini.
1: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian penutup program Kampung Akad Madani Jabatan Kebajikan Masyarakat 2026 di Masjid Al-Fatah Kampung Sungai Star Besar Sungai Aceh, Nibong Tebal. Menurut beliau, RM500,000 dimanfaatkan bagi projek fizikal merangkumi naik taraf Masjid Al-Fatah, taman permainan, tabika kemas dan pembinaan mercu tanda kampung. manakala RM100,000 lagi diperuntukkan kepada SMK Sungai Aceh sebagai sekolah angkat madani bagi pembangunan kelas digital, pusat sumber serta latihan TVET bekerjasama dengan Perdatech. Pemandu lori dan dua warga India yang bekerja sebagai tukang masak masing-masing didenda RM7,000 oleh Mahkamah Majistret kerana mencuri 30,000 unit chip bernilai RM2 juta dari sebuah kilang di Bayan Lepas bulan lalu. Hukuman diputuskan Majistret Chia Hui Ting selepas tertuduh B. Rajkumar, 35 tahun, G. Ilaya Raja, 24 tahun dan V. Sivakumar, 25 tahun mengaku bersalah terhadap pertuduhan. Mahkamah turut memerintahkan ketiga-tiga tertuduh dipenjara selama setahun sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Berdasarkan pertuduhan, ketiga-tiga mereka mengaku bersama-sama mencuri 30,000 unit chip bersepadu di kilang Elite Electronic Product Services Sdn Bhd 88E Persiaran Bayan Lepas pada pukul 7.30 pagi 20 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mengikut fakta kes, pengurus kilang selaku pengadu yang melakukan pemeriksaan di stor kilang tersebut mendapati 30,000 unit chip bersepadu disyaki dicuri selain kamera litar tertutup CCTV di kawasan berkenaan dialihkan daripada kedudukan asal. Pemeriksaan turut mendapati pagar dawai premis itu dipotong manakala pintu belakang stor mempunyai kesan diumpil dengan kerugian dianggarkan RM2 juta. Kesemua barangan curi itu dijumpai semula di kedai barangan lusuh di Permatang Damar Laut. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Denggi ni satu penyakit yang agak orang ingat biasa je kot. Tapi sebenarnya boleh membawa mati lah. Itu saya dapat pengajaran dari situ lah. Denggi ni tak boleh dibuat main lah. Memang kita tahu denggi ni boleh membawa maut kan. Tapi itulah, kita leka sebenarnya. Leka.
3: Dan saya baru tahu ayah saya tu dah meninggal dunia. Lepas ayah saya pula, mak saya yang hilang.
2: Jangan ambil remeh lah tentang denggi. Sebab kalau dah kena, tak boleh nak undur lah saudara. Sakit dia tu Allah alam lah. Sebelum kena, baik kita cegah kepada dia.
4: Elakkan perkara ini terjadi kepada diri dan keluarga anda. Ikutilah saranan berikut. Jaga kebersihan di dalam dan luar rumah. Pastikan tiada tempat takungan air yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan libatkanlah diri anda dalam gotong royong komuniti. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Mulai 2027, tiket filem, persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar.
2: Sekarang ini ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Saya ni lah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau nakal pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal. Bye.
3: Please, please, please, kamu jangan nakal. Ku pergi sebentar.
4: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.

bisikan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk anda.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psychosocial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyewaan awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Sukacita diumumkan. Insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas, termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian jenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ini, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah El-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Sukacita diumumkan. Insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas, termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Mulai 2027, tiket filem, persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: #Belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti, tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Mahmat Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha kerajaan negeri membangunkan Pusat Teknologi Keuangan Negara atau Penang Technology Financial Center PTFC mendapat pengiktirafan menerusi Belanjawan 2027. Ia disifatkan sebagai langkah strategik memperkukuh kedudukan Malaysia dalam ekonomi berasaskan teknologi bernilai tinggi. Ketua Menteri Chow Kon Yeow dalam satu kenyataan berkata perkembangan positif ini membuka peluang untuk memperkukuh ekosistem teknologi khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik E&E serta semiconductor selain menyokong peralihan ekonomi kepada sektor berasaskan pengetahuan. Beliau memaklumkan kerajaan negeri telah menghantar kertas putih PTFC kepada Kementerian Keuangan pada 23 September lalu. Langkah seterusnya adalah mengemukakan PTFC Strategic Blueprint dan PTFC Action Plan menjelang November ini bagi memperincikan hala tuju serta strategi pelaksanaannya dan tindakan yang diperlukan untuk merealisasikan inisiatif berkenaan. Susulan pengumuman Belanjawan 2027, Kerajaan Negeri akan meneruskan perbincangan bersama Kementerian Keuangan bagi menubuhkan PTFC Federal State Joint Committee bagi menyelaras perancangan dan mekanisme pelaksanaan secara bersepadu. Pembangunan ini turut selari dengan hala tuju strategi Semiconductor Nasional NSS yang merangkumi pembangunan keupayaan teknologi tempatan yang lebih maju agar Malaysia mampu memainkan peranan lebih besar dalam rantaian nilai semiconductor global serta merealisasikan visi Made by Malaysia. Kenaikan gaji minimum dilihat sebagai perkembangan positif dalam membantu meningkatkan pendapatan khususnya pekerja sektor swasta. Bagaimanapun peningkatan itu perlu seiring produktiviti pekerja bagi mengimbangi kenaikan kos operasi majikan. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi Universiti Sains Malaysia USM Dr. Abdul Rais Abdul Latif berkata ia turut memberi ruang keuangan lebih besar kepada isi rumah untuk menampung keperluan asas. Ini termasuk perumahan dan pengangkutan selain menyediakan simpanan bagi menghadapi kecemasan.
2: Jadi saya kira perintah gaji ini dia mempunyai pelbagai implikasi bagi golongan yang berpendapatan rendah, maka ianya akan menggerakkan mobiliti kewangan mereka. Mereka sudah boleh merancang kepada penggunaan yang lebih mampan, melihat kepada keperluan bagi tujuan kecemasan. Contohnya penyediaan keperluan semasa. Mungkin sebelum ini perbelanjaan mereka agak terhad, kini mereka boleh berbelanja mengikut poket yang sesuai. Dan perbelanjaan ini adalah boleh memenuhi keperluan dan kesejahteraan mereka, terutama dalam mereka mengembangkan sektor ekonomi individu ataupun isi rumah itu dan memastikan mereka bergerak seiring dengan peningkatan kawasan hidup.
1: Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif itu bakal berkuat kuasa bermula Jun tahun depan. Sementara itu, menerusi Belanjawan 2027 semalam, bantuan awal persekolahan turut diberi perhatian. Kenaikan daripada RM150 kepada RM200 untuk setiap murid memberi impak signifikan dalam merenggangkan beban keuangan khususnya bagi isi rumah berpendapatan rendah. Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi Universiti Sains Malaysia USM Dr. Abdul Rais Abdul Latif berkata, walaupun nilai tambahan itu kelihatan kecil bagi sesetengah pihak, ia amat bermakna buat ibu bapa yang punya anak bersekolah yang ramai.
3: Bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200. Kadang-kadang kita rasa, weh, naik sedikit sahaja. Tapi bayangkan dalam satu keluarga ada 4 orang anak nak belajar, 4 orang anak nak bersekolah, maka RM800 berlaku peningkatan ataupun RM800 akan diberi untuk bantuan awal persekolahan. Saya kira benda ini adalah signifikan, terutamanya kepada mereka yang berpendapatan yang rendah. Kerana kadang-kadang kita rasa itu adalah antara satu bebanan kepada ibu dan ayah, terutamanya dalam memastikan anak-anak bersiap siaga secukupnya untuk hadir ke alam persekolahan.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif, langkah berkenaan disifatkan dapat memastikan keperluan asas persekolahan anak-anak dapat dipenuhi tanpa membebankan ibu bapa. Beliau berkata demikian dalam satu sesi temubual di RTM Pulau Pinang. Menerusi Belanjawan 2027 semalam, peruntukan keseluruhan RM1 bilion disediakan kerajaan bagi faedah 5.3 juta murid yang layak di seluruh negara. Sementara itu, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP sentiasa mengambil langkah proaktif dan pencegahan dari semasa ke semasa sebagai langkah kawalan peningkatan populasi burung gagak dan merpati di negeri ini. MBPP menerusi kenyataan di media sosial memaklumkan akan mengadakan operasi menembak dan kawalan populasi burung gagak dan merpati pada Ahad, 11 Oktober di sekitar kawasan persiaran Bayan Indah dan sekitar Bayan Lepas Free Industrial Zone dari pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Justru orang awam dinasihatkan berhati-hati dan mematuhi segala arahan keselamatan oleh pihak polis dan penguasa serta menjaga jarak selamat semasa berada di kawasan operasi dijalankan. Pihak majlis menyeru semua warga Pulau Pinang turut memainkan peranan dalam menjaga kebersihan persekitaran di tempat awam. Pastikan semua tong sampah ditutup sempurna dan tidak membuang sisa makanan di merata tempat. Malaysia Madani Kesejahteraan Dirimati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Mutara FM, prihatin.

Empat MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Keempat, Memorandum Persefahaman MOU di Meterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need to you and to your office personally, and also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated to your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya, yang tidak diklasifikasikan dengan betul, atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Gapai di Langit Mengakar di Bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun berkata kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta ringgit melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion ringgit dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion ringgit pada 2027 berbanding RM50 bilion ringgit tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Lita Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud

Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

0: 2020, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Pening telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Untuk tahun depan, 3 bilion ringgit dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360 ribu pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit menyokong pembangunan usaha bumi putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: kita nampak bahasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Sama macam tenaga buruh, iaitu produktiviti yang tinggi.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia, Pulau Pinang.

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sedekah ke arah masjid ni, tuan-tuan yang saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu mislahu fil jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga untuk dia. Maknanya kalau kita sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan kalau masjid ni macam ni lah, mungkin lagi cantik, lagi besar rumah kita nanti dalam syurga. Hadis ni pula ulama bincang masuk dalam senarai hadis-hadis bab renovate masjid atau mengindahkan masjid. Bukan daripada tapak, tuan-tuan pakat duk sumbang lah kaki persegi, muan berapa kaki buat bayang sikit-sikit. Bukan. Berapa tiang ke apa. Tak. Masjid dah berdiri, tapi tuan-tuan bagi untuk apa dia? Bayang elektrik, aircon ni, saya ambil contoh aircon lah, aircon. Sekali sebiji nak beli tak mahal. Tapi nak bayang bulan-bulan siapa dia? Nak bayang elektrik bulan-bulan tu siapa dia? Bagilah tuan-tuan sumbangan kita. Tak pun, tak apa, saya tak dapat bagi bil api pun banyak sangat, ribu apa, saya bagi sikit jadi, bagi lah tuan-tuan, bagi sumbangan pasal hak ni nak selamat tu nanti, ni titian sirat nanti nak selamat ni, nak laju, jadi kena laju lah bubuh, laju.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tuan-tuan, bila kita terbuat maksiat tu, maka akan ada impak dalam kehidupan kita. Apa dia kesan yang berlaku bila kita terbuat maksiat? Bila kita buat maksiat, yang pertamanya tuan-tuan tengok, kehidupan kita akan mula hilang berkat. Orang yang duk buat maksiat, orang yang duk tenggelam dalam maksiat, hidupnya tak berkat. Tahu tak berkat ni jelugu mana? Dia mai lepas satu-satu masalah, lepas satu-satu masalah, lepas satu-satu masalah. Hidup dia sentiasa stres. Dia hidup dia dalam keadaan dia sempit, dia berasa ketat. Dia berasa macam pasal apa lah aku ni, lepas ujian satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu duk main ni pasal apa? Di antara punca dia tuan-tuan ialah dengan kita melakukan, kita duk tenggelam dalam kemaksiatan. Yang keduanya tuan-tuan, bila kita duduk kekal dalam maksiat dia tuan-tuan, salih asyamat, apa yang akan berlaku? Kita hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Ni belum cerita nak buat, teringin pun tak. Kadang-kadang tuan-tuan duduk dengar kuliah orang duduk cerita hebat, buat amalan tu buat, kita tak teringin nak buat. Tak tahu nak buat ke mana, tak. Benda simple-simple kadang-kadang dia tak teringin. Tak teringin tu punca dia ialah daripada dosa-dosa yang dia duduk buat. Kalaupun dia boleh buat amalan tersebut, amalan tersebut dia tak rasa manis, dia hilang kemanisan. Kadang-kadang bila kita buat, bila kita nak buat ibadat, dalam keadaan kita duk buat ibadat tu pun, sallallahu alaihi Muhammad, kita rasa hilang kemanisan.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan per kesu 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per kesu 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP.
0: #Belanjawan 2027 #apa kita dapat.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Beralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

lagu yang berjudul Tabah, lagu nyanyian kumpulan Fahrenheit. Ini lagu yang menjadi pilihan Muhammad Zain di Bumbung 5. Betul ya, Zain?

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11:01 minit malam. Di jam ini akan saya sajikan kepada anda lagu-lagu tanpa henti dalam program Belayan Jiwa, lagu-lagu melankolik Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cinta saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: Rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into National FM sampai bila-bila ya. Okey, geng buruh hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama, ada yang mula usik kawan, dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun, sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band, Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: kapan di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air yang secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan. Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan, dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentak je kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak, sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kapal di langit mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani diingatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa

0: 107.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57. Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan, Pahang 5.45. Kota Baru, Kelantan 5.50. Johor Baru, Johor 5.42. Bandaraya Melaka, Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam, Selangor 5.51. Ipoh, Perak 5.54. Georgetown, Pulau Pinang 5.57. Alostar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud inilah waktu untuk Mira undur diri. Maafkan saya. Inilah waktu untuk Mira undur diri tadi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.